kaio se 8:30 pepepe. Nkomo kese bi beko so wa ha. E bi abebo nwum sa till 10 p.m. Medin the shine aqua frame Dr. Shine.